0: kimo jola ber kuni wiru wiya kere mo polkare bet kere gen polkare kuri mi wi wil po yo nini nino ni oba tie kwa polkare pe mi wi wil kuri mi wi wil kun pien miri yin miri ngeni ginor longa me tie kwa no ba o ye ni miru tie ginru ke kena mene no guru kuni weda beru gina rach nyu chia be beru gina me yinu ni tinge yuni tie nyu chia ono pe ngeo chingo ba tie no ba o ye ni tie len karu ro ko ni pe dang chung ni pe aro ro ye ni e dang beru ni e na kwa ine no ba mi ro gwa kwa ba kar mer long kwa ye beru yin a bet ko yin kom na wa kwa ine nen kitame o ba mari ke ba wani en pedago dano mere pieno kuni chuo wai chalere eno kuni ngata me daga wotere eno ba ye dong dago dano no megi eno ngata me maru dano wat gi ye yumi kom dano no eno dano no tia maru dano wat dano no tia maru dana me nwe ni chuo chalere dano dano no tia maru eno ba chima megi kelo
1: mana chirian dongo
0: winye chirian dongo ba
1: ya
0: Oh,
1: it's
0: a program. Oh, in your program.